luo tai kun gaugatta ataati binnivimmaatta peru oran tsulung mituni yauguma mamaringimmaqiarullu sunaummangaallo qaujimangillugu neringitainnarlugu takbunga aupilaartimutuni yakku neqiqqoortuni mamaringitaalugikku amma puigersaraittukulurama amma taikaniirtuta anaanaga iqqalitainnartuyarlugu ninngaktualugama akkuniaalu ninngassimalluan qiaalerlunga qaujilaarsimagama angayumnuninngaktualugama angayuga iiernerluni ninngautiluarnikku meqqai kappiagilerammingalukia naniyugnaillilugu taissuma ukuarilaortama saimmarsalermanga saimmarlunga amma saimajutuqaaluulerillunga taimanga qillamikuluqquyu iqqaivarlunga tamaungaalermigatta naujaanut ukkiungulaarluni naujaanungaussigatta takpaangan ataatamni ikkimalaorlunga unnuakkun maquqtuaalugman sinilernerama tupaarmanga neriqulluninga illutaarnerluni illuqlukiatupirlukia ujjeriluaalaungimiakku takbanisuuyaqquyilaurilluta amma aullermigatta amma ujjerusuttialerillunga aupilaartukkunninga ikkimalerlunga taakkua ataalakkukka tamaunga sivulliulerlut kaaqquuyi kaaqattaqquuqattainna aakkaugaluarlukia aupilaartututtumman aksualu alianiagusulaorsimanganu yaakilu tamaunga qaneqaqattauyarlunga tamaungaularsimagatta alianiaqquuyimmaqiaullunilu amma takba sapputinuaarneratta takpikani tukuqillamiquluuyaartung amma pikkuna doona miloqtukku anaanakkungi taakkua takpinga tikimmata aksuala alianiagusulaorsimagama inugnillu takkugiulitainnerluga takpaani ukkiuluktaa aujaluktaa takpaaniqquorluta illa puigersaraittukkuluugamaila takpaaniinginnaqquuilluta tamaungalaorsimaqquuyingillunga naujaanut qanukiaqni akkuniutikiu takpaaniilluta amma ataataga aanniaalermigman innuujugneermigman upinngaaqaalukkun piiluernikku piqatigilertutiguli takpaani innuujugneelaorsimagman taimalu tuquyuni ujjerusuttialeqquuyitainnerlunga ataataga aan pinnikkumuna ungaginikkumut suuqaimma anaanatuaqiulilaarakku takba qitiqatiqarlunga nutaqqani takkuyaraangama tamakkua qitiqatigiyakka aillaraangata uvangali aivunga takba ummiliaalugmu aivaklunga taana ujjerivalilaortaqakisiani innaulerlunga umiqaqtuinnaalugmu aivalaaqquuyi simagama taaqquuyillunlu taana ungatinga anaanaqanngiluamu taannali piqatigiyaqa qitiqatigiyaqa aiyu piqatigilauqqaarlugu aiyaraangama imman alianiagusuttiaqquuyillun anaanamiñillu tuksiqarluni sunami piyumagaanga anaanaga tatunivaklunigu takbali uvanga aiyaraangama umiinnaalunginni ujjerusuppalaugama suuqlu taaqtuaalugu arnaqanngiluamuqqai taimanna isumaqattalaorsimagama tamanna aksuġurnartuk saviñugula aksuġurnaqquuyilaangittu takba taimanna ataataga aullaraangan aniyaraangama taimanna aullarvigiyanganu taavunga iyigiinnaqasutunga talikkaangan takba tikinniartuk saulraanga tamaunga aullarvigiyangatam iksaanu iyigiuyarluga qinniuyarpaklugu sunaupali takba asialuagu ilaani tikippakluni tikivvigilaortangata taimanna iksuuyilaurluni ataataga innuujugneersimalertillugu amma takba taakkunani aupilaartukkunniilerlunga tamarmittia taakku ukuakka aullarsimalermigmata aullarmata aanniarvigmun ukkiu tallimaaluqquutikku aullarsimalaumata uvanga takba arnatuatsianguyerlunga angutiinnerni piruutersungali takba taakkunani angutiinnatsianiillunga nagligiyauvaktuksaaluortunga aullariaraangata uvanga tuaġulu ilaanni paivaklunga taakku ayaalu ariasilu pilu unalu angaqa taanna anima aupilaartu paniha taana mikittuġululartu piqatigillugu iglermu quiqattartuġululartuġuginna ujjeriluaalaungitaqa quviasuktuuyarlunga taimanna naniġuluuya piruqpallialiġama piruqsauyaġama naniġuluuya inugnu ajigiingittunuanguyarpaklunga taimanna illangit unganartuartualu illangit ujjerit isumaqartuumiguma qanukia quviasugayartuksaulangitnuga quviasuinnaqquuyillungalu ajuqnartuaalugmiglu ujjerusuqquuyilaungitainnerlunga taakku anikka aksuqortippak tavinikka qaujilaorsimangittunga quyyagittialertakka anertaluli angajuqqaaqagunaikautigillunga pilaarnerpunga ilaani imanna isumavaktunga pimuna sunammakku ajuqniartakka ilaani ajungitjuumiqattaqakkin quviasukjuumiyaattiaqattartunga ilaani angajuqqaaqanginniqa isumagillugu suuqlu quviasuliqattartunga aakkaugaluaq ilaannikku

0: Ja, kyllä me teemme aklunga kulttuu ilmiille siitä, teemme aktiivisesti silloin. On aktiivisena kuorantun käy silloin. Ei se on ikka aktiivisena on niin sahamista.
1: Kuin nämä aida tosaksa osaakavin.
0: Niin, kuin nämä itse.
1: Okaan rasima joka kannan mingmat uraa saroomi. Una gopui kue kaumalei nasimi uni. Tunga sugi.
2: Alo, otsuenneko. Aida, ikit pagi naglige pagi. Tuksaanneko ikkaam kattapuyo. Isimake vastuullu. Tältään naamattu. Naglige tapa. Ei, voi joka ugama, joka homma jännittää. Ikko, aina kakangittu, me pitakattu kakangittu, pitakangin maani. Kisien liittää, nämä tiin näin pitakauru jättää, mä aina kakangittu. Te ikko aina kakangittu, ikä johtaa kuru jättää, lukattamata kisunia, nekataakotin illu. Niivikonnotin samakkuninga amma kangattauti liottaa joaada vuosilti pekattaumata lo. Teemän näitä kattaumata namitinnettiä. Kisääli tamani kotittumitu uraasanumi. Amma lukai kuisvim lukai aama kanakea maani lukai imajalle. Pitakattu kanyamalle tamani aina kriitimi. Kisääli tau kanottautau kanukea. Kina mo ke o ka kataka lagluta o ka kataka tuwa o tiki kunu ke a ike yokta yun na kaya pita te man na ang ka kiti mo pita kiti karwa gluta kisina tuwa o kuke ike yokta wita ka unang mo te tama ko ike yokta yaya kala kito ito tama ani uras mo pita tuwa bang milu tito actually ke unuk tuwa mo yun na yun na gluta kati yawa gluta kina yami. Akiti yuaru katang matata tamane urasalumi. Mikiti kuriyari akiti yukur sekta lukuru dute. Vata kuru mikiti kuriyari sikita lukuru. Teimana di akiti tiging ma teimana. Teimana unuksuomi kaiti yu katapata aka unuksawe aka wakayami yukta unauku ike yukta uruta. Niivi honno tini nakatakuti tini pi nakatakuti inakta tini. Amma lo kakangataw tayo tawuro yata sa ilo na isimanak tiwala. Na kina mo kayo kakatakagay, ukakatakalig luta. Ukakatakasakot ako si manak tiwala mo. Teman na ina po. Ilang nga tunutuwa kakangataw tayo pitakasuman. Tapos kaya ilang nga ikalwaklo na kakangataw tayo tawuro tayo ikiyo tawuro tayo piyong nakayaktuk sa pitakay. Teman apikot kaya kina mo kito kisina si bumi. Unna kaya pitikay tamane urasalumi. Tema ako sa kaya maligot tayo kaya ako tayo kaya maligot ni takaw tayo lapaka. Tapatahan na po yung takaw yaka ako sa kaya lapaka. Nagligay ba si tusang nagtulang lito tusang kuminaktum yung kalitso iniwat na ikay ang nilaro ko. Si CBC TV alay na ito yung sa titikas. Tema roko yan na may tabo ako sa kaya yung makatata. Pwede ko ako ikakot sa ukaw sa lapa. Anik siguro ukaw sa lapa. Tapos si, tema roko.

oqarraqattaq tuennuit surika yusiyugut tu moaqaartulerluni 3 moaqsiigatta tavvani oqarraqartittitilluta kisupimmareuvat ilingnut oqausiukkanneqattaqunayaqtatit nunarissinningaartuniglunniqanutuinnaq tungasuptittiyugut iliksinni tusaqumalluta 1888-896-4153-975-961-5-1. Nijau timik kayu siga titilu ta'ai ilingni utaqinitin ni tunga sutiagati.

0: kingarni uqaarayoq iyissiaq tungasugin
1: ne tungal punganakungmi uqaarayoq tuqnuyarma tabbura tarmiyuwa qoqsiqanaammana kalwarmu killuk taimalila inuk tuunleruna yera khuyongut tupaaru killugu ippigisimattarmilukki milukku tamakku katimayuwattu katimaviuwattu katimavi timiyuwi ippigisimakki khannunaviyalerpallayuwautuinnai inuinneugaluarami taa nokhausigattarnumattaqqaqa katimayunilaannikku amma pinisuoqusiululumuuballaiyo takkiulaqtuunnunguani lunguppaluani katimayartuq miuqattarmimmatailaakinngai katimayartuqattamimmata nakkituunniaq kinngarnu katimayiaqsimayuqayummimma katimayummata ukua katit katimatsuti timiyui pingasuqqai kinngarni uumayulerikkuunaqarpaltuit amma mitilerikku amma uumayulerikkuuneqartai katimayummata atautsikku katimatsuti uqautiyummiyakkali taikkua uumayulerikkuukku inuinnagalusuqihattatassi uumayulerikkuumuwatsi uqautitsugi qatsiinnaapi inuiqallunaanginnaasi sugi ilaagu inuinnagalugalu gilangikat tikinngimmataalayuqayullu uqautitsugittau qallunaviyalerpallayuaguutuunauwattuni katimayuni katimaqluartu qanuwala qallunaviyalerpallianginnarmat ippillikkuilaatamanna uqausiqimaqa tusaaqattaqiku katimayuqattarsima gasuksungalu timiuyuna jigiingittuni ippigisimattaqakku taanna qallunaviyalerpallianiautuinna ammalu taikkua siivisiikkunni inangiisimuwattui qallunaulasiyuauruinnauqattamimmata inuktituunaugaluartillugu taani ikaqqa inuktituunaugaluartillugu qallunaviituinnaqattamimmata tusaayapaauimmammigakki allaa naalau qamitsugu inuktituunna yakakhuyongutupaautillugu malitsasaqaittuutilluta inuuyugut taikkuat tauqai siivisiikku malitsarniusittuinnasaqattarmigattigu uqaqtingi qallunaristuinnapattillugui tusaaqattaqattigu tusaagattigu tusaayattini malitsarniusiyuautuinnauqattaliqattaila tamanneinna uqausiqiyumattaqqaummilukkuttau teennangiqatikitsiaqsugulu inuktituunnermi qallunaristuinnaqattarummuttumittau uqaqqauyu nakummi tabbuunartitau kuinnaqama simakivattaqa anissiattaqimu taima
0: qoyannami iyissia iyissia teikanga kingarni tusaasartaputaanna uqaaraqattaquruujaqitti kisu pimmareuva ilingnut uqausiukkanna qunaiartatit tabbuuna uqausiqaqattaqunnartusi ikaqa atausiu yunniiriertutuumingaalerierman 1888-896-4135-979-6151 inuktitut uqausiit pimmareuninginnik uqausiusimayoq attarnartailimanasunneq inuk soy lomik sano toking innik pikos lirivik nuna ring nit pitakaw kan nakuyokoyok ilin niyang nak inuit pikoyangit tamad jakuro yan iling nitaw to sa kumabagot tunga su tiyakite okara si mayokaktok kinaong mga akpit ang maruna ki okarang mga akpit tunga su tiyakin. Nipe kang itya to sabi nga. Oh, taba ka eh. Taba, to saksa ulitin na puti.
2: Okay. Tanaw, Gino yung. Tapo nga, tapo na nga laki to sa ang ito galwa. Ukaw sa kigumay na kayo. Inuwi, ilak ko singin ni, pek ko singin ni. Nunali, katipiw watu, nunalin ni. Ikaluit, ikalun ni. Kakasaw yaku, taku si malaw mi gama. Inung ito tayo na ikanay ati. Tama tapinga ni, nakin yan ni. Uge ato mena, nakin ni. Ta na inu peku si ring iti ang ago. Amma inu inna ulakata. Piyo na sao kaya to yalat to teka ni. Tama tapinga ikanay ati ulo ti teko ha. Kanu makia Canada asingin ni Portuguese no lotilo ni isasimang itagalwa galite na nuta tamata pe suma Portuguese no lotte immigrant.